Ил, сука, бой. Сюника, сюнижор, вочене су, кваденарбус, или васа, пульсу, гвауси. Ай, you want тиксели, кут, кут, кут, кут. Со еди со цен, миси касиста так, се е китап. Денав му тубен су дем си легше, аньят, анье. Nisauni yat ye subwausus an ye yat ye sak yao kakir kakir kakir kakir kakir kakir sak yao.